ntate ho tsibaka ha ke le mo thating mona he ke fitile pheletso nyana na la rona la sekolo sa senta ha ha o le ke kopa re qetele le nyana la rona la sekolo sa senta ha ka thapelo ke tsang ntata rona

dingona lona bana ho hle mo le mametseng salema sa le tshutlile le hona teng le nana ola hona la sekolo sa sonta ha re le beha khutlo hona mona ntumelleng ke le khopotse fela hore le nana ola gona la ka jeno la sekolo sa sonta ha re ne re le tliseditswe ke bana ba magetheng RCC primary motseng wa magetheng malea le ya matedile streke ke sa mafeng ha o le jalo hena le bitso la ka ke ga hadi magauhelo nkopele ha re boela re kopaneng hape sonta e setlang ha morena a ntse a re baballetse ho fihlela ka yena nako yene o haebe tshunkgotso e reng salang hantle ba hae.

0: na ha ke naha na go khona le ba a di ba a tseng fela o mana o bana ha ba ana ne le se wa ba a tseng so na bo me ha ba khotlale ba khodi se ba na a hole le a o a le ka ne le nna to fela ka ba o khokho ba
1: ya mo le boela mme
0: e ya tshe o so tla fela go kuye o he o e go ne le e ka le fielo
1: ka ne
0: e ya a tsatsi le mo nna ke ke te gang ha mo na ke he ba ka tsua le bo mme bo tshe ba go lantsa tsene na la ka jeng le ba go tlang ke ke ma tsono a ho ga le bo ha ngwane so le ka longo lo lo go tsile ona le re matla phadile tse ha etsa le mo nna ke me ma dine o le tsaka ne ka mona ga ha ga ma ba nta
1: le tsa tsile o tle hlono lo fetse mogato wa ka
0: a o ke go go bela me
1: thank you me.

bebele. E sere monyadi a fihla a fumana le robetse. Dampi tsa lona di sina oli. Fadime hanke hona le rapele ya libeletseng o ithwekisa ka mehla o seke ba ba rwa bala ho ntse o na le bohloko bo le nteng pelong ya hao o sa inehela o sa kopa tshwarelo ha o tsebe na bosiung bo le shodu le ka tshwana la fitla kapo ha etsahala ha o tsebe ka baka lena le amang ithwekise ka mehla o inehela.

0: ha le twa
1: o ka la gotlo ka mogetsa
0: ka o fela
1: o tsaba na sa go monta ke
0: me wa ka
1: ai enta te mela ntate
0: mela me
1: o tsaba la ntate
0: antla plava me wa ka
1: ya tsala ntate le di tsala ka ke nne mama sa go la ganka bika le sibe
0: le subeng
1: tsala he ha ke kale ke ne ke tsene ka la bobe mpa ka le bakala maemo a le bobe a isa le ke tsena mo sangwe mo tsela go tsana ne twe
0: oho
1: eh ya ntate no mo go tsaka ke tsena ne ntate
0: emme
1: ke 5701
0: 3584
1: ke
0: a le buang ntate. Tangi mewaka. Ba tla o tshwara he. Tlabe se le bua ha se ba o tshwere ka lesubeng ka moo.
1: Oh, ya ntate.
0: Tangi mewaka.
1: Ke a le buang ntate.
0: Mashabi da metso mihlano re fa etse jwalo hora. Ya lesumele metso mmedi thota e sa nami.